Baroten bi kro na so nyina boyo na dan kwa won suru no ba ne sinson itandi nga wi son no ba ti agire Baroten bi kro goguna de wi boengani tusia sanu sanu sube sende ma to yera.